0: so dey mi tu anamo
1: aso wo papa okọ na o huni
0: san dey se mi tu anamo na enima dey eye yie na pa ba bia ye me dey na se o kan verse 5 na wo se efri se Abraham tie me ne na wo di mi siesie ne memla nsem ma hyade ne memla so adentina so asam na nka ye ka Isaac ho asem but aha no ewade pese o che Isaac se Abraham etie me ne na Abraham nso edi me mmrae de eso enti se Isaac se wo tie me ne na se wo di me mmra so a ebesi wo yie enti man san ko ba bi a wo kontra ne a wo de ne a wo te ho a papa obi etie na no pai obi eto na mo bi ama na akoyi ama no wo so pese utubi ba san ni pa no e bi na ewade ne kasa kire no e na otie ewade ne ene okoye ekosi ni ye enti wo so anamo bi a wo pese utubia no e wo se utie ewade ne na se utie ewade ne na se utu anamo a esi wo ye because wa de pese o chane se o setie ho yi eye se affordable yem bebre ho a abrabo na ye bo no anamo na ye tu no ma hu se asuma si etu anamo se but I don't etu anamo se na otu anamo ekobo ano tan tena mesme de mesme me ko tubi me mi se urade but en seka nya me se Isaac etu anamon urade e pam be kasai ena odi ne papa e ye mfato ma ne se wo papa wo tie me ne wo di me mra nso enti na esi ni ye enti se won so pese esi wo ye dia tie me ne di me mra nso di ma hyade so di ma na mu achi na so be de e be si wo ye ampa Isaac de osetie ne eye wo otie Awurade asem so na Bible say otie Awurade ne no asase na nanka ofiri wakon Bible say afenu am eden oduaye na otwae otuye enye ne nkwa ne duaye o but ade de onno de eye yie because otie Awurade ene ene se otie Awurade ne a anamo bia pese utubia no be ye de ade ama o ade na obi eton no adwuma na obi eye no a ekoso no me enkodi na chi ti ewade ne me ewade enkasa ma o se ewade kase kwakọ na ukwa ebesi yie so kase san asan wo san so be de ebesi wi yie obi adwuma obi timu a oyẹ no kura obi timu no bona obi tisu no ba bi obi adwuma wo no market ho na bo so ka ho no keje tia ho no kokrompe ho unse ho but wa hu se obi efri kokrompe ekọ mo kwana kwaje store odi yie tan de me se ko mo kwana kwaje store papa mama ya uti me na anopai pese me chwe se eya na se kwade akwa besu ye ba se wari enka sai dia tanya wote hwa na wari ebamu a anima be ye because Isaac ba bia wote hwa e hwa na wotanye ene wodi ye anopai se ubetie ewade ne na wana nte ewade mran sam so a tanya odi Abraham da se Abraham de otie me ne na wodi me mran sam so na ma hyede so se ubetie ewade ne na wadi ewade mran sam so na se wadi ewade hyede so a ewade obema na asu ye na adwuma die bia wudi bia ewade mema na akonkan emfa ne kura wotimu emfa ne bia wadwuma ne wo emfa ne ba bia me se wo hye se ewade ensa ba wo so a enema eye ye ewade kasa na wote ewade ne a wadwade okonkan enti anopai si ewade ne me ewade nkasa nkyerew
1: anopai ti ewade ne me ewade nkasa nkyerew do bi obi se ene meye din ne mate ne meye din ne mate ne erade obeka ne sey me ma enye no na erade beka ho ana se me ma do bi first obi ebe se ya me be sundaye na me sundaye na bro ni fitaye bi bai na me sundaye na me hu nsabi abusi entumi nkoye dai so wo de ye dai so afan ba ka se urade kasa enkwati na asem nye bibi foforo asem a wuti ye enti no ka se no se na Abraham di mahyade so onti asem na wuti ye no fa asem de ye adwuma di so
0: na nchasem nim
1: pre ba ne nyame kasa na asem no na na ewo ho no aka ne nsem nyina akyere ye enti se nyame kura fa sofo bi so akasa akyere wo a etwa se ene nyankopon asem no enante
0: bobra
1: o te me jere twase ne nante cause o se na Abraham fi se Abraham tie me na o di ma hwede so e fa ma sem e ye adwuma sa na o kan o te busia e slow ye ko urade